里拉姆哟塔哈拉里拉拉呀哈拉阿哈拉里拉姆阿拉里拉拉呀哈拉塔拉里阿克安格勒格里拉拉呀哟阿哈拉里拉格里拉呀里拉呀Kala ri ri ri ma lin O ka ma la ri ri la ya La ri ni ri ma lang Ca yu la ji ri la ya La ya chi na ri chang wa O ka ru ri chi na ya Ya ma chi na ri la ji la Si na ri chi na ya Jeb la mahari yadam Arkum chugu arik samaya Tunagi himal arik lorna Chila di jaraya Yang pavu arik tonchung Karu arik chanaya Yang nahu arik dandal Arata arik chanaya Yāsāmu ārī thālī Ōlār jēmā ārī chēnāyā Tlār kūm chūgū ārī xīmā lāk sūvā ārī ndīvāyā Tū nām kā ārī dāngā Ōvārlīmā ārī nīyā Yā nām kī ārī xīmā lūmā shīmā jī nīyā Yang ani ari kuma Arjaymu ari chana ya Kaluka ari vjinta mandala ari khoya Lichana ma ari vjinta

ni mil yang ta rung ti ra ma ce ji le ya yang na ji nya ma ta ci khar la yang da ji ja ji ta gu ji la ya yang li kran ta mo ta pa gu la yang san kar ta ji ta ji la ji sa la ya 家用子那江错单亲亲过用哈门的杂人你亲过呀用谁拉嘎拉大碗儿么过大碗能谁玩这么亲过呀请儿子的儿子大心大过 The sunshine hojo kabu chiyanaya. Yasu sora ra tagda jiji. Hala ku na na vi darsi chilaya. Tama ku hala la yandil vami. Hala jadun tigla tirtir chisho. Hwasar tansi gayam jik tigla ta langi. ārāṅ chāgā stāngni sāndhīgī dātī cāngmā gā lakṣu zīni jīm chūgā jāwā gā kwātāngā nūrā mēnū xūṅ lā gā yūzir mē gā zīni ārāṅ rāṅ gā rgārtē lūkṣuṅ zī lē xīn bā gā lāṅ gā sāngchīna jāwā yī gā khūgā jītē ndarkīn zil shūgā jī jā kā gā sōsō yī kēsir jāwā xūṅ sī khā lē tū nyamān dī xērnyin shkān zām lāṅ sāngchīna jāwā khūng gā Li tapkar la njamsun tarsi. Aga mokkar la nima khali rzongse te yara hewi. Gajar rargun chikchinga toga lamda genghi ta jagi. Shug jagar jakagra. Orzongkak soso amag da joga yigi ta tini. Ndagar ki tagi ndarki kaglanda chimchuk sanchin jawag lenga.

0: 야 그렇게 지에 당큰 지근이야 야 포장 동크로 놀던 어린이야 야 가자사 녀그르 따그르 지근치나야 야 동서가 모르리라야 야 동무가 가르모 어세리 지근치라야 Yāngā sār tā kārū pārāshīrī chamāyā Yāngā shkīn kūrīg chāvlā āsīm tūngū chīgā yōlāyā Tā tīrāng āyā chūlā rīśyōnāyā Yā chīgmarīr cāndzū kūmā chīgānāyā Yāngā mārnāg shīrā rzūmar rīlāyā Yāngā chāplā nīmr ārstāmr chīgīnchānāyā Yāngā ārstāmr cāngchā tīlī rībchānāyā Yāngā nīmr cāngchā xiāngū rībchānāyā Yāngā shirchab kūmbā shirmū rīsūlāyā Tā shīgīn tāndū nārkhir chīgīkhārāyā Tāgā yūmbā shūpā nīrlā rīlāyā Yāngā nūmbīg dāngzā āchāmlā rīmpōyā Tā tīrāng āyā chūlā rīmshūlāyā Yā huāyam kūrīg sērlū ārgānzīm rīcēyā Yā sērlū bāmbā rāngzīm rīlāyā Yāngā chāplā mōsir ārstāsir chīngchānāyā Yāngā ārstāsir sīrchūr gūngā rīchānāyā Yā pāmdūk sīrdūng ākhārā chīngārāyā
1: Cīdān jī sāngkhūn chūk būnāmbā Tāngdīyā lāngchūng zāmnāng rīchī jī bī lēcīn shtūng cīmdānī chūk Lēcīn dī zōmchīg bā shtānchīn cūtāng zōmchīng gān kīrvā Cērīng zhāxī, shtākilwā shtānzhīn cū, shichū shtākilwā āgāngchīg cērīng tāng sūnumā rīnchīn nīyīn, chēcī nian bār guāchīn chī, dādī mū.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
Tēnā ngā jē kūrūmbi nī lām chikpa gā tāng gā sāng nī tōngkūr tāng, tōngkūr nī rīgmūng gā wār kā lām tīndī tāng gā chūrī tōng chī gā jāb jā rā sīm chū sūp dīn tāng chūrī tōng chī gā jāb jā rā ngāp chī ngāk chī gā chūrī tōng chī gā jāb jā rā ngāp chī ngāk sīm gā ncām chūrī tōng chī gā jāb jā rā ngāp chī ngāp chī tāng mā lī nīb jā gā ncām dā tāng nā yāng tār tā lām dā shī gā sū shē kō sā tāng yāng nā chā tīng gā lām dā kō tōm shī gā sā yū gā dā gā kā lō nām bā gā nyam chūk shē chū gā chī gā Tēmēn jē kūrūmbi nī lām tūkpa gā tāng gā rīg mūn nī chāp chā gā wār kā lām tsāng mā dēn jīg rā khā tū shī chūk. Jē kūrūmbi nī lām tūkpa gā tāng gā chāp chā nī chā kā gā wār kā lām tāng dī tāng gā chā lī tōng chī gā bjā rā sām chī sūp dīn nī shū lī tōng chī gā bjā rā sām chī sūp jī gān tsām. Dā gā yāng lāng kū rū sū gā rū lām tāng chā tāng gā lām dā tār tā kū dām shī wā gā dā gā lāng kū rā gā sū gā gā lām dā nī rī rī jīn rū chū gā chī gā. Tēmēn lām tīng dīg tāng gā lām tīg kā kīsē tār tā chā rōng bā gu nō xēng gā yāng kā lō nā bā gā lāng kūr kā nir tsāng dē tsōn zhēn xī chū gā chī gā. Tēmēn jē kūrūmbī nī lām tīg pā gā tāng gā chā kā nī nā kūr mū gā wār gā lām tīng dī tāng gā chū lī tōng nī tāng nī bjā rā nī rī gā tāng mā lī sām jā gā ncām chū lī tōng nī tāng jī bjā rā sām chū sō sām gā ncām Dāna yāng tārtā lām dā shīg sū shē kūnō shēng gā kālō nā bāg nyam chūk shē chū gā chī gā. Tēmān jē kūrūmbī nī lām tīk tīk chīk chīk tāng gā sālāng nī tā tōng gā wār gā lām tīk nī tāng gā chī lī sīm chī tāng, chī lī sīm chī tāng mā lī chīk jā gā ncām. Dān jī nā sālāng nī hā rā tā tōng sān jō sū kāp shūk chā lān dā gā yāng lāng kū rū sū gā rū lām tāng chā tīng gā lām dā kō tīm shī wā gā. Dēmē ngā rīzhī nām tīng tī tāng gā chū lēsīm chī sōg chī gā ncām dā nā yāng lām dā kō dīm shī wā sā wā gā dā gā kā lāng nām bāg nyam chūk shī chū gā chī gā. Dēmē jē kūrūmbī nī lām tīk tīk chī gā tāng gā pīyā nī ātē tāng ātē nī ngō jāng gā gā wār gā lām tīng tī tāng gā chū lēsīm jā rā jā chī chā tīk tāng mā lī tīk jā gā ncām. Dāna yāng tārtā lām dā shīg sū shī gu gu dēmēn chilī sīm jā rā jā chī gān tsām, chilī sīm jā rā jā chī jāb shī gān tsām, dāna yāng lām shīg sū shī gu nō chīng gu kā lō nā bā gā nyam chūk shī chū gā chī gu. Dēmēn jā kūrūmbī nī lām tī tī shīg chīg tāng gu yār kā nī rōng gu wār gu lām tīng dī tāng gu chilī jīb jā rā dīn chī tōng zhī gā ncām, dā nā yāng tār tā lām shīg sū shī gu nū jīng gā dhūy dī kāng nian dā gā rā tā zhī gu kā kā lō nā bā gā nyam zhūk shī chū gā chī gā. Dēmā jī kūrūmbī nī lām tīk tīk jīg nī gā tāng gā nām tsū chōng dī nī tsā kā gā wār gā lām tīk nī tāng gā lām tīk māng chī khī nā tār tā Chiar mbaab gu nuk jing ga, ka lo nambaa ga lang kur ga nir tsinday tsun zin shi ju ga chi ga. Nga zhin nam tig ni tang ga tsa ka ni di ling ka ga war ga lam tig ni tang ga chile ngab jia ra. Sim tang ma li nib jia ni chile ngab jia ra zhi gan tsam. Da ga yang lang kur du su gu du lam tang chai tang ga lam da kodam shi da tang lu shi gu ga. Da ga lang kur ga su ga ga lam da ni ri ri jin ju ga chi ga.

Yāngzārsī shatak nāwī kāngjīn kāwī jōnggā sāngkhān chōpō lāngjī nīgōng chānāmbī kāngkhām dēmō tītātāng nā bātsū nyālam dāng yō shimbāndāy nā tōnglī jāng rōnyān chīng kāng wōrkā lōlōng chīng gā nīgōng tāitōng wā kūnūg lōrīng yīr kākālīn cīn yīn dērāng gā lōrīng yīr kākālīn cīn dē yāng yī nā bātsū tōmrī rāng gōn zīn yīr ngā nā chīb jā yīn Lezina dirangu lintin din sonji na nga zhin da chanpa nyin da mozgab gyo dirangu chanpa tongwa yin na losun kwe jihsha langu chanpa da gori gyab yo. Dirangu losun kwe jihsha langu chanpa nina nga gji manta da mba chun chi chamri isa gunon da ga kani pa gori gyab yo. Dirangu danshi kandroyi na nitong nye chig logum torji ka chulndani da marik karma atar lorji chankur ga nang da ni patashonwi chamri.

0: 中国共产党这个内容可是亚东人家论不是这些黑天不知是为了几次分为利用这件件门着老龙城的一个人才能努力是为利用你把可是等于应该是把东西人切着给三不是搞不是是三个接种设备应该那些没吃的人机努力打算过去了干比是干的个错的人也都凶是干的人乐子等娘娘哈将先比等了 Tāna gōshchū dā shī chōkbī lāg chā zāmiāng mē bī, kī mīndan dā lāg bā nā, zātār shkāng shīg mār chī bī nāg yu yu jī sā nāg kō nā yin. Tē ār ngī nī yā chī dāng ār yī wā jīng mē bī ār āng shūng kām jī tām zāng tāng hī chī lā mā. Yīn yāng, dā lī gāyā kār rī rīyān dāng mā rā wā nā, sā nāg jī chūng gā lī sā shī yō bā dī, xā tār chī tār jī dā khir nō rī yīn bā rī. Ki tab dewi chigan kem tang, san tab, jia dem, lam zhu suk chir ni, shkang tang ta sa nag ji shchung ga ta la, shim jik xie pi lam wa rang u do bi nung gu zam.
1: Sa nag ji chil khor yi ga khor do kru. Nyama gong ga zho cil la, sa ngay ni zhoi chang tu che la kri. Or gong mo tuan tang na, gor ti ma na long chuk. Korin do mos pe sakhe to ne khoy on mas tira kami ka kami ta ok olan tsiges gra mek sta chege me no kame ki ya
2: go an ora yang chu sim ji ke thon da nga chu ta ngomi ga lap chin do khore go ng yen jir go az gi na da mos gi yin go jir
3: Adi yengeng go ta njo ga lang khur tan dig thu thu khin re cha tho ta ga lang khur ge mar go ta na ong ar tya la dig ra me ku
2: ara chundi cha ser ga kar ge jena me nu ga phasam da ga nyang tbe onar kon chen ta yen ge na nge par ta mamang a syap syap dub go nare
3: re yeng jer chit kan go az gna az gna ar tyan khin da ga na san khin yon nare ka de tu ra hu jong tu khin nare ki arang tu arma chi gi arang ger kan thang jong ning go ta nyong nyong nare ya Tā chō tā ngā chū mī khuir tā sā yu dhukadō kukō.
2: Mī khuir tā sā? Ān yik tō māi nā ndhigī dō nir. Arō ngō ā nō rā. Ngō chilā gāyān bī chērchōng yī mātam nū gā sāndag dā. Tā sū mā xā wā shik nū gā nā zhūn zika chērchōng yī ātā wā. Tēr tī gā tā chō pshirā sōng yī dī mūr chī pīr gō khā nīm dhintan kōr lū shik sū yī dē nā mā shā gā.
3: Yīm mā rā nā. Shilā nā rtōng dī hir dī gā thang nā yō nū thō lā gā lang nā rī. Chō rā nā yō nū thang nā rī gō.
1: Ā chō pō nī gā. Shqe hor bizga chan shuk zgira, ta shangma zga arji shuk zgizindar. Ar gang tosa wala tang che sa tiru, kuk semja che la tuan chenpo zhivru, a? Ta shonghe na ngan jama zga chiniga kala losu tangna yinna mare. Yang chi shena uchu sangma ardewa chika nyeri mo, shchon meka mo yina. Apendi wara qayu manzara, shta jisi tanga ardu manza zindar. Uche ta chitang chika sar atab kata gondar. Chinggu chikka gano nyan maari ya.
2: Ay, ngu hano ra. Nganjigi chung ngay pshay kwa na mangu. Ngu chlar gyanbi saanag jirchunga thala ngu maar dhiga maatak saanbay wuna maari. Tamu zgi na ra rewozgir tunji meka mu. Tharanjiga lakhtung chana tsariyewa songdash. Ngazu changma ra chimchang yonay nye tagtagari. Da tiyarjinta tiso changma nyong menu ga saanag jirchunga tanga alag juhtiga iwa songi hamaraar gaymu darung shayirikaan dhirugay na tasha kazgari.
1: Aro, tamuku jimeka. Sānaga sērka kīna bārnaga kārtaṅ mēkī sē gōnā rēlā. Tārkabtā ngā shchī kōnū sānaga sērka kīnū mārīyā, nyesēma sērka kī gōnū rī. O sānaga sērka sū gōnā, a tūmr nyesēm gā sērka sū gōgīyā.
3: O, ngōwā nō rā zīyā. Ngāni gā chō abzhēnyi gā zikā thālāb zhīg mē gō. Rāngāni rā sā mē tā lāg tūgā lāg zhīgī, sēm tūgā sēm ārtālī shē gōnū tā yī. Gātē chī sōng sā wānā, chē kēr pōdgā lāng mā nī gō.
1: Argopo chenna thanda rangora ardengu chongna khoja che ko sindir. Ise pansana dige lida yi ngomtsang rijo tige ta gachin yotsil tenchin abjiri, tenchin yotsil khtokhi abjir tongi na ta rigi daun ziya.
2: Ngoma nye mandra semdra xa mandra jo sergo no chama din. Anora, cho ngoma nye khoja chen serno rigo. Tarkabta nyantag rikara ranga chka shen manyang go.
1: O, cho ngona xanan rigin raro. Nyachumil zambu gling na me cha khangzermil yarzo ngi na me senir. Nyachun shali cha gonir. Khangchun zhugi chang gonir. A jisu ngar chun chiz gona zemtu chirayimir gu. Arani ge

Хуэна ва жа та жиг жил, ва га нга тага нга, ка да шэн чиг дэ, ка стан жиг нэ си, та хуа жиг хуа, та тэ нгэзу сагалаг цир ку, гу га та та хуа жиг хуа зу нгэзу сагалаг цир, хуа лунгэй на та па жиг па циз жир, та мэ чу шунхуа гэ та хуа жиг хуа дэгэ, нга чон жи шунхуа гэ дэ тону гэ, та ти ло цун бэ. Та ма шэн чиг мэ, Anga narungu, ancha la zirke, manda narundu, manta zirta, huijir nyi nyi zir, chichyo kukata, wajata zir zedi, hacha jenu vijeti la, wala ngata nga, sura gishanji kunu, nga ngidinu ngati la, kada shenzi de, ame dinu dir la, kastanji ngisi, tsiwa shinu, dupa shinu siti la, Та хуа зе хуа, хуа уи ну, ханьях ту чи ну ти ла, та ма шэн чэ мэ, ма тэх, ла ти то на, ла ти гэ шух зе ва тхуа тэн гу ка, о, ти ма тэх ну гэ ма ти ли. Нгу, нги су ну гу, нгу, анга на ру нгу, ша ви нгу ангу ян, аз гэнгу ма нгу ян, ти гэ чэ пэ тэ хи гу, ша ви нгу ангу, Nenguwa ngura angu, azigji ngu, htak ngu, adung ngu, la ngu, rig ngu, tig ngu, ti mangu yin, ti angu mijur. Ancha razir chir, yila chernu, yila chernu. Ancha razir chir, tahtawa la chernu gudunze. Sha razir chir, diwa re, manda narundu. Ma ta azir ta di, du tenzi shena gu nu, nyong nyong di nu te, ta di na, ta fatang zi nu. Ta vi ya lu tse ngon ji ma zi ta gerwe ganga, kachi adang zi ngari, shi chi chung gu manja anjong a te la, zi si ti ngon ji wayi ma zi ngon tse songi ti, kachi adang takpa yinbi wayi pu zi zi. Ngonji wāyu māngzhi gā ngon tā sōngi tī kēch dāng tāqpā yīmbi wāyu pūrī zhād tī nā tā wā zhā tābzhāg vzhād gūnū gā zhik dāndi yīni nā wā zhād gūnū rā nā wā zhād gūnū wā dāndi jūk gūnū rā zhād nū tī zhāg nā tā rūngā yīngi gā rā tī tā rūngā tē gu jir lā yīngi gā tā rūngā shēk kumē kumē shēk kumē nā vārnda nē yīngi gā lāng jī mā rā Kata yi manzhi ngon tu songwi ti, kaitang rinbi ma nang ki yin tu jir. Ayu manzhi ngon tu songwi ti, kaitang shenbi mo re zhag di. Ma yu manzhi ngon tu song ti, kaitang khinta shenbi njibbi khinta mo re zhag di. Da chi jo wa wa ge hui jo zhe de le ma jo hui jo ma zhe ge da zhang chi zu de xin zhe de ge shi zhen de xin ge tong de zhen ju zhe na hui jo ju ku wa ju ku la wu chu ge le de ge ngu ni hui jo zhe ge me ke da hui jo zhe hua de men ju hua song zhe la da wa la ju ma zhe de ge na xi chi ge chi ni zhe wo ji ge de zhe yi zhe ma zhe de men zha wa yang xi gu ge ti shi de xi gu na ti kong ni shi wo song ge na Siddhi Dechenga nana, Khtag Tehtar Yivi Jinchen na di, Khtag Tehtar Yivi Jinchen na, Manzhi Ter, Ngunji Ki Rangra Lopi, Dha Chimtho Soli na Mayin Te di. Kuwada Manzhi Ter Mandu no, Manzhi Ki Rangra Lopi, Dha Chimtho Soli na Mayin Te. Chanzhi Ter di, Ti tan ji yi zhe man zhi yi ki ta jen ni lu pi chi Ja dang shu qi chung tan jir yi chan yi zhig pa wu du Tsken de re, de du kun de len zhe, gu ga te, len zhe Hui zhu zhe na man zhi ga tak zhe yi wa ta ngun ji ka tak zhe yi wa Gar tsa shi ka masjid zha ta masjid pi jin chen de ye di ta chuk na re, gu ga Tehtar yiwi jintsa na manzhi ter ngonji ki yiki rang rang luk pi dha chung lo soli na ma yin di ngonji gara ka ga dha chimudara, wa ga dha chimudara, ta ga dha chimudara, ma ga dha chimudara, a ga dha chimudara yiwi rang rang luk yi zhigni ma di
manzhe yu ge ta jia ni a lo ge a da lo ge ta zo di ye da deng ge xu qi zhong guo ni de zhi hua yin de de na ta wo chu sa zhi yi wa ge neng ge dong dang a yi wa ji ga cha song de ta sa zhi yi wa ge neng ge sa zhi shen ba mu wo ji de zhen ji zi xia ba dun de wo ji de zhen ji zi xia ba la yi do tan ba ta ji ri xia ba gu ka dōrte shīwī lō dzīngyū chētā rē, kuwa dā sācchā lō dzōng nā nāng tōk tōk jō hāng tōk nā rē, sācchā lō. Nōng tō ngā yī gā tāñchā pō lō dzīngyō kā gā, tā tī nā dōrdi tā dā kā gā sācchā tā lō dzōng tā nā tā rā gā lō ngā jō jō tā dī nā rē. Tī tā kā dōrte nā dī, dōrte nā chī kō tōk shē chā dō yī nā dā jirī yā, kuwa dā dōrte nā chī kō tōk shē chā. Sāpa tāk pāyā tāk shā kīgā shī kāna rū kū kā rū kū shī kū tūk shē chē gā dōng yīn zī chē rā tōng wān dōr tēnā chē dā tē tāk rī rē āng zhī shē tī kāng lāng jīg shē kāng kī shē chē tēr jīg shē chē shē shē chī wā tī ngōng jī kī yī kī pū sō tē tāk rī rī jīg tsā lāng nāng bā zhī shē pā tī shē pā zhī zhī gu nē tō gī tī jīyī māngzī yī kī kānglāng jīkhar shē pātāng jīkpā pū māngzī yī kī kānggīn jīkhar shē pātāng dī cī chitir cī tāwīn jīkhar shē pātāng gīwā cī shīn jīkhar shē pānaam sōdhū nūndirī dā khchī kō tukur shē wī chatā khchī gā dōm yī gī dīnā tōkō tōmnō sā būtā gā dōn dō dō tā wudō xōng qī mū lā tā nā rā chukwa qū rāngā qē sō dhī dā nā rā chukwa sā qē gō qī lō tā xī gā hā tō yō gāng lā gāng gē chī tā chī sī dā tā tī nā ngā mā ndī sā qē dā tā yō nō mā rī gāng lā jī pā gāng gē yam nā gāng lā shē gāng gē shē yam nā gāng lā tōng gāng tōng gāng gē tōng chī tā tōng tā tīrī tītā kītā sācchā ndudu tā shīgā tā sāṅgā wudu kūnsū kāshāyā chāna sāṅrī gā tāngā dāyambā rādhā gā tītā khutī yīnjilā nī tā sāṅrī gā tāngā dāyambā dāna nā ngī rāngā chā mūkū wā jīnsā chāna sāṅrī gā dāni yōng sārvā dā yōng ngī tāwān jā mā nyōng yā tī yō chīnā wā tā tā sāṅrī gā dāyā rāngā chīnā chukā dī chāngrī kēshōng yīn zī nī kēshōng sī rā dī ngī tārōng jā māñyō ngī lgā māngu tī tā kētā chāngrī rā dī nā chāngrī rā dī gu nī nā hā mū gu gu dī gu gā dī ngān chē chī kē chē sō dī tī u kia jī lā mā lō zhāng chō khē shāng chē lā rā chē mū tā ngū mī chāngrī rā dī gā tī tā chāngrī rā gu nī nā tā hā mū gu gu dī tī chāngrī rā dī gu dī tā dīrā tā chāngrī rā dī nā tā chūjir bā dī tā yīn jō chāngrī rā nā kāng lā jā nā rā chōnū tī nā tōn tī yīr bā lā tā kāng tāng kāng lā jā nā rā yūrī nā gā nō chē gā tāng nā chī lā gā nō chōng chōng gā tāng nā chōng chōng gā lā gā nō gō gō yī tā nā gō gō yōng nō zhī zhī yī tā nā zhī zhī yōng nō tē tā tā mō tā gā nā tō nā tā chāngrī rā dī nā yī nā dō gā tī mā tō ngē chāngrī gā nō tō tē hā mō gō gā tā rōng gō gā tā Ndi jia mu dian wan xie zi ni ri, wan xie, wa ma zi wan, wan xie, ar xie zi, zi, zi, zi, zi. Na mu ma chan ri na, hui zi zi na ka dian wan xie zi la. Gang zi ka chan yu, dian ma shang to guwa di yin bi shi nu, di ra wan xie zi, la zi. Un li ge, amar ki ni, don gu ni, un li gang zi ma yin bar, ta zi na ki len chin de zi ni, do zi zi ni, un li gang zi ra mu, un li sem chen ra mu, un li su chak ra mu. yī kā wāngshī tā ndī kia mūnda yā dī ndī wūdō ngōn jī kā yī kā pū sō dī pū tāng mā nāng tāng mū tāng khin tā mū dī tā rī rī gā jī tsī kā tō nī yāng pū lā yāng gāng lā jī xī wī māng shī yī kī gāng gī jī xī pū yī kū rāng jī tā rā yī jī tsī kā xā pā nāng tōn chī tsī kā gu nī jī gī wā jī shīn jī pā tari ya, te tak riri njigtsi la ng namba zhi zhi zhi xipa di ng dha dhi chikha kuwa le guga yang chi chuga xapa zho tong kuwa ta ng dha dhi dhina yuka na sawa tika te tak riri ng dhi ng dha zhi gu nu ma to dhina
ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ཅོ དེ ན འདྲ ཚུར གཟ ཟམ བུ ཟམ བུ དེ ཁྱི གོ ར མིན དེ ནུ དེ ཡོ གོ ར དེ ཡ ཁྱི ཁྱི བ དེ གི ཐོན ན འདྲ བུ ཁྱི ཁྱི བ ད བི ཕ ཏན ཅི བ དང ད འཇི ཡེ ཁྱི ས ཁ ཡ སུམ ཁ ཡིན ཅོ ས ཁ ཡ སུམ ཁ ཡིན ཅོ འཇི ཡེ སུ ནུ ཁ ཡི ཉེ ཡེན བི ཁན དེ ཡང ཁང ལ འཇི པ དེ འཇི ཡེ སུ དེ ལ ཤེ གི དེ ནུ གོ ཁང ལ འཇི གི འཇི ཡེ སུ རེ འཇི ཡེ
ཉི དེ ཅེ བེ མང ཞེ ཡོ ཀེ ལ ས ག ཡ སམ ཇུག ཅེ ཡེ ན མ དེ རེ ཡ ཇུ ཚག དེ རེ གུ བ དེ ཇུག ཅེ མ དེ ན མང ཞེ ཉེ སན སན ཅེ ལ དེ ལ ཡང ཅེ ཞེ དེ ཡང ཅེ སན ཅེ ས དེ ན ཏུ མ དོ ལ མང ཞེ ཉེ ནེ དེ སམ ཅེ ལ དེ ཉེ མང ཞེ སང སམ ཅེ རེ མོ ཚ ཁ ཡ སབ རེ མང ཞེ སམ ཅེ ལ མང ཞེ སམ ཅེ ན སམ ཅེ པུན དེ ཝ་གིན ཇི་ཡེ ཡེ་ན་ མེས ཆེ ཝ་གིན ཇི་ཡེ མེས ན ན ས་ར ཡ་ཉི་ག ཝ་གིན ཇི་ཡེ མེན་ མོ་ཟེ ནས་སན སམ་ཇེ་ཏི་ ཡ་ཨ་དེ་ལི་ཇོ ཀོ་མོ ཨ་དེ་ཨོ་ཅ་ད་ཏོ ཁ་ཅོ སམ་བུ་རི ཝ་གལ་ག་ཅ་ད་ཏོ ཁ་ཅོ སམ་བུ་རི ལ་ཀུ་ཀ་ཇ་ ཏེ་དེང་གོ་མ་ལ་ཀུ་ཀ ཝ་ ས་ག་ཏག་ཀ ཡ་ཏ་ཏ་དེ ལ་ཀུ་ཀོ་མོ སམ་བོ་ལ་ཀུ་ཀ ཡེན་ན ཝ་གི ཇི་ཡེ་ ཏེ ཇི་ཡེ མོ་ཟེ གི ཁེལ་ ཡ་ཡོ ཡོ ཀུ་ག ས་ག་ཡ་དེ ཡ་ཏ་ཀུ་ཀ མེ་ན ཡ སམ་ཇེ་དེ་ནོ དེ་ ཨ་ཟོག་ ཡེ་ན ཡ་ཡ་ཀ ཟོག་ ཏལ ཇ་ཚུ ཚ་འབོ་རེ སེ་དུག་ ཇེན་ཚེན་ཏ་རི་ ཡ་ ཀུ་ག ཇ་ཚུ ཚ་འབོ་རེ སེ་དུག་ ཇེ་ཚེ ཟུ་ ཏེལ་ ཤེ་གི ཏེ་ཏ་ མ་ཡེ་ན ཇེ་ ཅི་ཝ་ ཏ་ཡི་ ཚི ཨ་ཡུ་ རང་དེ ཡ་ཡུ་ ལ ཇི་པ་ ཁེ་ལེ་ གི་བི་ སོ་དེ ཡ་ཏ་ར ཡང་ ཤི་ སུང་ཀ ཨ་ར ཡ་ཉ་གི་རི་ དེ་བ་ལ དེ་བ་ཅི་ལ ཉི་གི་རི་ ཤ་དེ་རི་ མོ ཨ་ར ཡ་ཉ་གི་ ཤ་དེ་གི་ནང་གི་རི་ མོ ན་ ཏ་གང་ཅི་ཀ ས་ན་ ན་ རང་གི་ དེ་ཏ་ ཆ་པ་ ན་ རང་ན་ རང་ལ ཇུ་མིན་ཅར་ གུ་ཀ ཨ་ཡུ་ རང་གི་ དེ་བ་གི་ནང་གི་ ཤ་ ས་ ཡ་ས་ བོ མིན་ཅི་ཀ ཨ་གི་ནས་ཅི་ན་ ཇོ་ མིན་ཅི་ཀ མོ ག་དན་ ཀ་ ཁ་ གང་ ག་ ཇོ་ མིན་ཅི་ཀ མོ ཏ་ནེ ཏ་ཐ ད་ན་ ཇོ་ མིན་ཅི་ཀ ཝ་མ་ ཉི་གི་རི་ པ་པ་ ཝ་མ་ ཇོ་ མིན་ཅི་ཀ མོ རང་གི་ དེ་བ་ ཆེན་ར མོ དེ་ན་ མིན་ཅི་ ཅན་ཏ་ ཅི་ ཨང་ག་ ཡ་ ཏ་ ཇ་ན་གེན་ ཇ་ཏ་ ཇ་ཅེ་ དེ་ག ཡ་ཏ་གེན་ཏ་ ཚོ་ནེ ཨ་གིན་ ཇི་ ཅེ་ མོ་ཅེ་ ཡེ་ཀེ་ ཁེ་ལེན་ གུ་ག ན ཇི་ ཁ་ མེད ན མ་ཅེ་ ཉེ་ སེན་ ན ཏི་རི་ ཡ་ ཏི་ག དེ་ ཇ་ ཚིན་ དེ་ རེ ཇ་ ཏི་ ཏ་ ལེ་ད་ ཏ་ ཡོ་ ཀ ལེ་ ཅི་ ཁ་ ཏ་ ཡོ་ ཀ ཏ་ ཅི་ ཅེ་ ཏི་ ར ལེ་ད་ ཏ་ ཡོ་ ཀ ཉི་ དང་ ན གུ་ ག ཅི་ ཁ་ ཏ་ ཡོ་ ཀ ན དེ་ ཁྱི ཅི ཝ ཏ་ ཡེ་ ཕ་ཏན ཇ ཝ དང་ ཏི་ ཉི་ ཡེ་ ཁྱི་ ཨ ཁྱི་ ད་ ན ཚིན་ དེ་ ཅི་ རེ ཁྱི་ ན ས་ ཀ ཡ་ སམ་ ཀ ཇི་ ཀ ཇི་ ཡེ་ ཟ ཨ གུ་ ག Saka ya sumburi vagin jiri yin zijir. Xtu me tazjir ya lekend ka sana ru xtu dhnu kende. Xtu me xtu kandra ka it. Guga satan shechi yanigari kagin jiri ke manziga yuke xtu mar. Manziga yuke xtu ma yinba ta manziga yuke xtu ma yinbi. Ka manziga yuke ma yinbi se ngujanji yuke yinbi se. Tiriya, gundukunya sri tajukwa vayi tukuka. Gunduku ikinya vayi tukupa. Maga ike, vaga ike, tukula. Ola, ti vayi re. Tika maja, maja, maja ka vayi re, tajiriya. Tavi, ti ayu rangdi yayi lan jipra khilagi. Tika supega yuwa maashi na ayu ra. ayuka njuyila yayuka njukuga tijakta njuga soko tamasa putaga sonu titan ga sonu tazgukia tida ngonjika njuyita chiriye manji yuki kantakla njigpapu ngonjika yuki kanga njigprasheva guru nda chiita du jiwa uguni shena shi shiwa uguni njigdu chamudara nyi gu tang dukka guni njigdu chamudara xin
Сымтық көне жігітсі чему өзірі, дымы шуқсынғы тағу өзірі. Хчыңа көне шина, ғонжи вай үкін жігітті жүрі, маңшы үкінші тамбамында мәз өзірі. ғонжи вай үкін жігітті жүрі, маңшы үкінші тамбамында мәз өзірі. Я, тіна, ғонжи пуи ғаны, маңшы пуи қача таца жытың, маңшы мұй қанда шаса, я, ха, сатың.